Eat My Rock. Iba Rock. Born to be wild. Toto je Rock. Radio Rock.

0: A presne odparkovala pred rádiom Rock kapela Bižuterier, veľký japonský turbus.
1: A japonský autobus to tu odparkoval a my môžeme ísť dál.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Počúvate Rádio Rock, my vám želáme krásne ráno, máme 12. máj v kalendári, pol minútky po šiestej. Nový voliteľný predmet s názvom Národné obranné sily bude na Univerzite Komenského v Bratislave. Právnická fakulta to pripravuje spolu s Kaliňákovým ministerstvom obrany. Otvorený by mal byť od budúceho akademického roka pre študentov všetkých fakult, no a súčasťou má byť dvojtýždňový výcvik. Budeme mať nového amerického veľvyslanca u nás a pravdepodobne by sa mal ním stať senátor z Pensylvánie Douglas Mastrian, a ten bol počas útoku na Kapitol odfotografovaný medzi Trumpovými stúpencami. Sám Trump ho navrhol. Regionálni hygienici v Rožňave evidujú v rámci okresu 3 nové ohniska žltačky typu A. Výskyt tohto ochorenia majú v rámci Rožňavského okresu od apríla minulého roka. Teraz tento rok je potvrdených 6 prípadov, minulý rok ich bolo 190. Staro novým trénerom našej futbalovej repre by sa mal stať po 14 rokoch Vladimír Weiss. Samozrejme senior, píše portál Sport.sk s tým, že od vedenia Slovana dostal Weiss zelenú napriek platnému kontraktu. No poprcha nám. Bratislava, Piešťany, Sliač, Žilina, západná polovica je daždivá, už aj v Poprade začala prehánka, ale tam by malo výjsť aj slniečko každou chvíľkou. A teploty sú v celku fajn ešte stále. Od 9 stupňov v Liesku a v Telgarte to ide. A najteplejšie máme 14 stupňov v Kamenici nad Cirochou. Cez deň teploty nedosiahnu 20 stupňov, zostaneme tesne pod 13 až 19. V Žilinskom kraji na Spiši okolo 11 stupňov, no a treba rátať s dažďom alebo s prehánkami, väčšinou oblačno až zamračené, no a výnimočne opäť môžu prihrmieť aj búrky. Budú 3 minútky po 6 hodine, krásne ráno aj na cesty želáme z Rádia Rock, no stojíte už 3 štvrte hodinku na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z krásna nad Kysucou, to je zatiaľ jediná kolóna, ktorá sa nám tvorí. Nemáme hlásené žiadne nehody, čo je fajn, ale pozor, sú tam komplikácie. Na výjazde z Banky do Radošiny zasahuje do cesty konár. Obojsmerne uzavretý stále je tunel Višňové kvôli údržbe na D1-ke a odstavený kamión zavádza za Svätým Antonom v smere do Žibritova. Podbieli do Nižnej radar na výjazde...
0: Oťaľ je plukovník Žibrita.
1: Áno, náš recepčný. Radar v Podbieli do Nižnej na výjazde zo Starej Ľubovne do Hniezdného. V Košiciach na začiatku triedy KVP merajú z Myslavskej a v Humenom na Mierovej von z mesta. Takisto dajte nohu z plynu dole a pozdravujeme na cesty a špeciálne do Žibritova.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 6. Dnes som ráno myslel na to, ako je fantastické, že prší a že tí záhradkári ako sa tešia, no, že netreba polievať tú záhradu a že to je tak perfektné. A vieš, taký nejaký normálne bežný človek povie, že ježi, čo to je, môj syn napríklad nadáva, že čo to je toto, ja mu hovorím,
1: ako, že
0: začiatok mája, že to je normálne. A je krásne,
1: no,
0: je krásne, príjemné počasie.
1: Všetci sa tešia, že a konečne po mesiaci sucha prší, lenže vieš čo, teraz bude týždeň v kuse pršať.
0: A to je fantastické.
1: To už budeme mať plné kecky toho dažďa a to už si budeme hovoriť, že počuj Pankrác, Servác, aj ty Bonifác, chodte už dade, hej, a my chceme mať už slnečko.
0: Ale ja by som bol rád, keby ešte aj ten druhý týždeň tak pršalo.
1: No to bude, ešte no, do pondelka.
0: To je super, to je perfektné.
1: Sa dobre spí.
0: Proste nemáš čo stratiť. Toto je kapela U2.

0: Dobré ránko, pred chvíľou perfektná Metallica a perfektný aj náš kolega Tomáš. Vo včerajších legendách roka bola subkultúra americkej rockovej hudby menom Marilyn Manson. Známe sú provokatívne koncerty tejto kapely. Môžeme pokračovať aj ďalej, že napríklad náboženské symboly, možno satanizmus, kto vie?
1: No toto včera o 20. odznelo. Najviac šokujúce boli obvinenia, ktoré tiež pripisovali Marilynovi Mansonovi. Tak si pripomeňme tragédiu z konca rokov 90.
2: 20. apríla 1999 študenti strednej školy Columbine, Eric Harris a Dylan Klebold zastrelili 13 študentov a učiteľa a zranili 21 ďalších. Potom spáchali samovraždu. Prvé správy v médiách tvrdili, že strelci boli fanúšikovia a počas masakru mali na sebe trička skupiny Marilyn Manson. Hoci sa tieto tvrdenia neskôr ukázali ako nepravdivé, špekulácie v celoštátnych médiách a medzi verejnosťou naďalej obviňovali Mansonovú hudbu a symboliku z podnecovania Harrisa a Klebolda. Neskoršie správy odhalili, že títo dvaja neboli fanúšikmi a naopak nemali radi hudbu skupiny Marilyn Manson.
3: Legendy roku

0: Rammstein a Engel v Rádiu Rock. Dobré ránko, Zex, Zvolen, Dreisich.
1: Čo máme vonku aktuálne, keď sa chystáte, pred skriňou stojíte, tak sa prioblečte, lebo trošku tie teploty išli nižšie a rozhodne berte dážnik so sebou, lebo začala šnúra pršania. Včera večer to vypuklo, búrky prišli, aktuálne nám prší najmä v západnej polovici. No a cez deň by malo pršať, hoci kde sa to môže objaviť, tieto prehánky alebo intenzívny dážď na niektorých miestach, výnimočne teda aj búrky. 13 až 19 stupňov, Žilinský kraj na Spiši okolo 11, od západu ale postupne ubúdanie zrážok, takže dnes sprchne hlavne na strednom a východnom Slovensku. 6 hodín 33 minút, cesty už sú s kolónami, 45 minút stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Vjazd do Bratislavy z D2 odstupa vie na 15 minút, v Košťanoch nad Turcom do Martina stratíte 20 minút a ešte 15 minútové zdržanie v kolóne na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a pri Veľkom Šariši do Prešova. Radar dva kúsky v Brezne Rohoznej smere do Michalovej a v Prešove merajú na Levočskej smere do centra. Hliadok už máme kopec na cestách, tak pre istotu dodržiavajte tie cestné dopravné pravidlá všade a počúvajte v aute Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Čaute, rockery, je 6.47. Neviem prečo, ja mám taký pocit, že v máji sme ešte nevyhrali, že takéto negatívne štatistiky máme tu.
3: No, dobrý pocit máš, dobrého citiáka, ako sa zvykne vravieť, no rozhumeného včera zdvihol, ale neskoro.
4: Čo ti šíbe?
5: Šíbe je to správne slovíčko.
4: Ja som v robote.
5: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
3: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť, ja zdvihnúť telefón.
2: Áno, a hlavne, keď máš vypnuté zvonenie, jedna vec a treba to zdvihnúť do 10 sekúnd. A všade sa dá Noro zdvihnúť telefón, nestihol to a nevyhral tak 42 tisíc eur.
4: 42 tisíc eur.
3: Áno. No, to som presne, takto som ja zareagovala. Ale myslíme to vážne. No a Noro potom volal svojej priateľke a tá ho zjazdila jak malého jardu.
6: Volal som priateľke akurát. Prečo som nemal zvuky zapnuté a tak, no.
3: A čo si jej povedal?
6: Som v práci, no tak nemohol som hneď tak vyhnúť telefón.
2: No a tak priateľku Noro môžeš zobrať na luxusnú večeru. Posielame ti dotáciu na tú večeru, garantovanú výhru 700 eur.
3: Tomáčovi a Sandrike na jednu večeru by to stačilo, však?
2: Úplne originál pre Sandriku akurát na tú jednu večeru.
3: No ale teda dnes je v hre oveľa viac, brutálnych 49 tisíc eur. Treba si len poslať SMS-ku a po 15. zdvíhať do 10 sekúnd telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Yeah!

0: Názov skladby ste teraz počuli, toto je 30 Seconds to Mars. Pozdravujeme z Rádia Rock, máme 7 hodín.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: No a máme pre vás opäť pravidelný prísun informácií čerstvých pripravený, tak poďme na to. Mali by sme mať nový pamätný deň v kalendári, prosím pekne, deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Bol by 18. septembra, navrhujú to Dankovi národniari, už je to v parlamente, ale vraj by to neznamenalo ďalšie voľno. Polícia avizuje na začiatok júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Chce sa zamerať najmä na kontrolu dodržiavania povolenej rýchlosti. Reagujú tak na nárast dopravných nehôd. Len minulý týždeň sme mali celkovo cez 220 nehôd na cestách. Medzi Devínskou Novou Vsou a Marchegom budú modernizovať železnicu a tak v máji v niektoré dni bude dočasne na tomto úseku prerušená úplne vlaková doprava. 16 vybraných regionálnych vlakov bude odrieknutých, cestujúci budú môcť využiť spojenie cez Petržalku a Kice. Ďuri Kucka si na seba opäť oblečie repre dres, tentokrát v národnom týme v malom futbale. Európsky šampionát v malom futbale sa začína 27. mája na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Teplotne sme išli trošku dolu oproti predchádzajúcim dňom. Dnes sú sľúbené teploty od 11 stupňov po 19. Väčšinou veľa oblakov zatiahnuté a na viacerých miestach treba rátať s dažďom, s prehánkami alebo výnimočne aj s búrkami. Od západu potom postupne už ubúdanie zrážok. Aktuálne ale práve západná polovica je upršaná až po Poprad. Mrholy alebo prehánky máme a v Poprade, ale by malo byť už slnko na oblohe tiež. Budú 3 minútky po 7 hodine, dlhý zoznam kolón tu máme hneď na úvod, stojíte 20 minút väčšinou všade, tam kde každé pracovné ráno a 3 štvrte hodinu si postojíte na viezde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda dnešná prvá hlásená v Trenčíne na Bratislavskej, na moste sa udiala von z mesta, rátajte tam so zdržaním. Cestári vás držia na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste, minimálne hodinu sa tam zdržíte. No a radar je v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Brezne Rohoznej merajú do Michalovej, v Prešove na Levočskej do centra a na D1 merači pri Lemešanoch v smere do Prešova. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 4 minútky po 7 hodine, vieme prvý, Andreas Žampa v našich službách, redaktora bude robiť pre nás. Či už robí?
0: Už robil a bol vyslaným redaktorom v Norsku. Tam nahral chlapca, ktorý na Žampa Cupe vyhral pobyt na lyžiarskom kempe Lukasa Pinera Brotena. Ako my sme čakali, že to bude taký siahodlý rozhovor, že bude to taká investigatíva, no, že niečo donesie, no, že s kým tento Lukas Pinero Broten je napríklad, že či má nejakú novú frajerku alebo tak.
2: No a verím tomu, že si zatancoval s ním ten chalanisko s tým Lukasom, tie brazilské samby.
0: No určite niečo tak bolo.
2: Je to fešačisko, no, Brazilčan, rodený Nor, ktorý podporuje mladé lyžiarske talenty, však to je super.
0: Áno, je to super, dokonca na tom Žampa Cupe na Štrbskom plese bola tombola, kde boli podpísané veci od Pinera, neho. Brotena, vieš, že príľba, okuliare, veci, štartové číslo a prvá cena bola tento pobyt, to má všetko hradené, normálne doletíš tam, trénuješ a pozor, lyžovalo sa v Oslo v krytej hale, kde je sneh a u nás to vyhral ten Lukáš, ktorý sa veľmi tešil.
2: A teraz ide ten náš vyslaný redaktor.
0: No a konečne ho Andreas Žampa. To je brutálny rozhovor, počúvajte.
3: Tento kem je super. Prvýkrát som bol v hale a veľmi sa mi páčila to hala. A je tam dobrý, celkom dobrý aj sneh. A ten kem je super, preto máme tu veľa kamarátov. Dobré podmienky a super trénerov tu máme.
4: Na čo sa najviac ešte tešiť?
3: Asi na to lezenie po stene, lebo to som ešte nikdy nerobil.
4: A čo by si povedal ďalším lyžiarom?
3: On nech lyžujú, aby mohli vyhrať.
0: No tak počujete, lyžujte a môžete vyhrať.
1: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Vy počúvate Rádio Rock, v tejto chvíli je 19 minút po 7 hodine a my sme vlastne prišli na to, že Speedy Gonzales má celkom pekný playlist v tom aute, v podstate ako keby nás počúval, hej? A čo počúval dnes, keď išiel okolo?
2: Áno, tak tričko Rádia Rock dostaneš, ak nám pošleš správnu odpoveď na WhatsApp linku 0905 277 377. Chceme od teba interpreta a názov skladby.
1: No je skorá rána hodina, tak verím tomu, že už ste prebudení a viete, čo to bolo.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Ozzy Osbourne a jeho obľúbený právnik Perry Mason. Zdravíme vás z rádia Rock, máme 7.31.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Dážniky v povinnej výbave od včera vlastne musíme mať celý nasledujúci týždeň, pretože bude pršať, oblačno, zatiahnuté dnes, ojedinele zmenšená oblačnosť a dáž alebo prehánky od západu, postupne ubúdanie zrážok. Dokonca, že vo vysokých polohách sneženie tu mám napísané a na východe aj búrky sa môžu objaviť. Ochladilo sa nám pre dnešok len 14 až 19 v Žilinskom kraji.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Len 9 až 14 stupňov Celzia, silné vetrisko, na horách to môže byť až búrlivý vietor. 7 hodín 32 minút, Rádio Rok je s vami na cestách aj v tejto chvíli, kolóny polhodinové máme takmer všade, tam, kde každé ráno stojíte, no a nehody pribúdajú za Petrovou Vsou v smere do Holíča máme novú a v Hornom Tisovníku do Výgľaša tam skončilo osobné auto mimo cesty. Za Hubovou do Ružomberka cestári makajú, premávka je tam púšťaná striedavo a na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste takisto makajú cestári, rátajte tam so zdržaním. Obojsmerne uzavretý tunel Višňové na D1, pripomíname stále kvôli údržbe, no a radary hliadky sa nám veselo zberajú na cestách, tak jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.46, áno, Speedy Gonzales prišiel veľmi rýchlo do Rádia Rock.
2: No, všetci ste vedeli. A dnes máme na telefóne Davida. Dobré ránko.
3: Dobré ráno.
1: Nazdar, David. Aj my ti želáme dobré ránko. Serus, tak povedz, že čo ten Speedy?
3: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Chlapci mi poradili moji.
2: Zase si tam mal nejakých svojich pomocníkov.
3: Áno, Olivera, Jakuba.
1: Perfektne, pozdravujeme.
3: 13-roční a 11-roční rockery.
2: Paráda.
3: Počúvame vás pravidelne.
2: Výborné.
3: Futbalisti FC Petržalka, Tomáčo.
1: Tak, toto.
2: Dovidenia.
1: Toto je zase rodinkárstvo, zaujatosť moderátora. Musíme zrušiť túto súťaž. V tvoj neprospech, je nám to ľúto.
2: Vyhrali ste tričko, chalani. Neviem, ako si ho podelíte, keď ste traja na výhru.
1: No, tri nálepky vám k tomu pošleme, dobre? Aby ste každý niečo mali a potom môžete ďalej súťažiť.
3: Super, dobre. Ďakujeme.
1: Pozvoní sa aj v aute, no žijú tam.
2: Normálne, povedzte nám niečo. Čo sú vaše obľúbené kapely, chalani?
4: Guns N' Roses tiež.
2: Aha.
1: Perfektne. Ktorí sú vaši obľúbení futbalisti? Ako vzory, aké máte, ale nepovedzte také niekoho z Realu Madrid, to jedine sa modlí.
4: Ďakujem, Rafinha.
1: Rafinha, perfektne, dobre. Tak dostávate darček.
2: A nech sa vám dneska v škole darí, hej?
4: Áno, ďakujeme.
1: No a už vám posielame Welcome to the Jungle Guns. Čaute.
2: Čaute.
3: Ahojte, díky.

0: Pearl Jam, Even Flow v rádiu Rock je 8 hodín. Donny Trump pôjde na lekársku prehliadku. Ľubka povie viac.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už

0: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútka po 8 hodine, krásne ráno z Rádia Rock želáme. Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu. Kontroly sa budú týkať najmä sektorov vraj s najvyšším rizikom porušovania zákona. A to sú remeselné činnosti v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro, ubytovacie služby, ale aj súkromné ambulancie budú kontrolovať a cieľom vraj nie sú pokuty, ale prevencia, preto najskôr budú iba upozorňovať na nedostatky. Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi nie je psychicky chorý, no môže byť nebezpečný pre okolie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám. Minulý rok v januári zavraždil nožom 18-ročnú žiačku a 51-ročnú zástupkyňu riaditeľa školy. Momentálne je stíhaný väzobne. Čo nové u susedov? Ministri vlády Pétera Maďara zložia sľuby, no a vo Viedni sa koná prvé semifinále pesničkovej Eurovízie. 79-ročný Donald Trump podstúpi 26. mája každoročnú lekársku prehliadku. Prezidentovo správanie a výroky už viackrát vyvolali v amerických médiách debatu o jeho duševnom zdraví. Dnes to vyzerá byť na také celkom upršané počasie. Aktuálne od Nitry Hurbanová smerom cez Boľkovce, Chopok až po Liesek prší. Aj v Poprade stále máme hlásenú prehánku a takmer zatiahnuté takto o 8 hodine ráno. Cez deň teda upršané počasie, od západu postupne ubúdanie zrážok a teplotne, ochladenie je tu. 13 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo plus 11. 8.03 zasvietilo na hodinách v štúdiu Rádia Rock. Máme tam kolóny polhodinové a vlastne na tých klasických miestach, kde stojíte vždy, ale pozor, najdlhšie hodinu máme kolónu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 45 minút stojíte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. Nehoda Bratislava, začiatok Krasinského v smere Strnavskej, je to v železničnom podjazde, na R1 búračka za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane. Košice na začiatku Palackého, v ľavom pruhu zavádza odstavené osobné auto, medzi Haniskou a Košicami, Ludvíkovým dvorom jazdia meriač čierne BMW kombi, to je mobilný radar 1, ale veľa stacionárnych radarov máme na ceste, tak nohu z plynu dole.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: 4 minútky po 8, pekné ráno želáme. No 12. maj v kalendári znamená, že meninuje Pankrác, to znamená, že meninové cateringy asi veľmi dneska nebudú.
2: Ale môžu byť, lebo tí, čo ste sedeli so mnou na Pankráci, tak môžeme si zaspomínať na staré časy.
1: No, zajtra Servác, potom Bonifác, vraj títo traja zmrznutí sa naplnili tento rok do bodky.
2: Áno, čiže až po týchto troch by ste mali sadiť napríklad kvetinky na balkón. Ja tiež akože úpenlivo čakám na ten moment, keď to začne. Zase budem mať seknuté kríže, lebo tam sa budem tak hrabkať.
1: Ale, áno, ale si predstav, že by si sa volal Pankrác Kadlec.
2: Ježiš, to by bolo fantastické.
1: Ale, že Pankrác...
2: Takzvané pekačko.
1: Počkaj, dneska je čo? Útorok, čiže Pankrác, Servác, Bonifác a Najvác.
2: Ja by som mi Bonifác.
1: No Bonifác, Kadlec,
2: Najvác sa mi to páči.
1: To by sa aj mne páčilo.
2: Bonifác. Kadlec, mravec.
1: Ak máme nejakého Pankráca, čo nás počúva, dajte nám vedieť.
2: A keďže oni sú takí zmrznutí a zamrznutí, tak vám dávame letný song All Summer Long, Kid Rock.

0: Nirvana All Apologies v Rádiu Rock, je 8.16, dobré ránko, a vlastne zostaneme pri americkej kapele, ale pôjdeme do inej krajiny. Však
1: ideme do Grécka, lebo 85 tisíc hudobných fanúšikov v Aténách prekvapkala kapela Metallica, keď normálne tam rozbalili Zorbas Dance, a tak toto nejako znelo na tom olympijskom štadióne. A ideš.
0: A teraz sa to rozbehne.
1: A poď odzemok.
0: Ľubka, po včerajšej joge na odzemok nemám. A už ledva jogu 50 minút som zvládol dobre, ale čo musíme povedať, že v Aténach fanúšikovia doslova explodovali. Okamžite to vyvolalo doslova frenetický aplauz po celom štadióne. A tlieskali tomuto gestu ako poctu Grécku a jeho kultúrnemu dedičstvu, lebo Gréci si to veľmi vážia, že proste
1: vážia.
0: Americká Metallica si takto uctila ich posolstvo a ich históriu.
1: Všimáš, ako to rozbehli? No proste videoobrazovky, pyrotechnika, svetelné efekty premenili olympijský štadión na jednu z najväčších živých hudobných produkcií, aké sa kedy v Grécku konali.
0: No, vidíte to, tak mohli ste prísť. A my sa prečo neboli vlastne?
1: No, prečo sme neboli?
0: Lúbka, kde si bola?
1: Asi vo Valencii.

0: Rammstein. 8:28, ak si pošleš jednu SMS-ku, tak nemusí byť len Rammstein, ale aj 49 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur.
3: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
4: Vlní sa nám tu studený front, to znamená, že sa nám ochladilo a ešte k tomu máme aj upršané počasie, postupne ale od západu ubúdanie zrážok, na východe ojedinelé búrky a teploty sa majú hýbať od 14 po 19 stupňov, Žilinský kraj, Spiš a Horehronie len 9 až 14 stupňov Celzia a ešte aj vetrisko k tomu zafúka. 8:29, sme s vami v Rádiu Rok na cestách. Máme tam informácie o kolónach stále, pol hodinu až 20 minút stojíte na tých klasických raných miestach, ale pozor, hodinu a pol sa zdržíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Za Petrovou vsou búračka v smere do Holíča, v Martine na križovatke Jilemnického Červenej armády ďalšia a za Horným Tisovníkom v smere do Výgľaša takisto máme hlásenú havárku. Rozbité dlaždice máme vo Vrabloch na Kruháči pri Lidli, na ceste sú. Bacha na to, no a radar ste videli na D1 pri Červeníku do Hlohovca. Za Belušou na D1 merajú do Považskej Bystrice. Obojsmerne to berú v Kraľovanoch aj v Dargove. V Pincinej do Lučenca D1, tam máme radar pred tunelom Prešov z Chminianske Novej Vsi a vo Svinici do Košického Klečenova takisto nahlásený merači. Dávajte si bacha.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: The child bless thee and keep thee forever.
1: Rock Radio.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Dobré ránko, 8.47. Áno, včera sme tu mali s Ľubkou mimoriadne smutnú, dá sa povedať, futuristickú tému.
2: No, love, peniaze, dôchodky, penzie naše. Vyzerá to, že nás čakajú ťažké časy, ale úplne opačné pocity mal po liste zo sociálnej poisťovne náš kotolník Lacike.
1: No a Lackovi ja som povedal, aké tri varianty dôchodku mne vypočítali.
3: Ja som taká postupka, že 400, 500... Optimistická je 700. Teraz by si mohol povedať poslucháčom, že koľko tebe vypočítali.
2: Nech padnú do kolen.
4: No tak mne to vychádza, tá najhoršia verzia mi vychádza okolo 700, potom to ide na tých 900 a potom sa to hýbe až k 1130.
2: V živote som nevidela Lacka takto usmiatého, keď rozpráva do mikrofónu, ako Mates, vieš čo? Ťahali tie uška.
1: Ale kde sme my urobili chybu?
4: No? Neviem, kde ste urobili chybu, určite ste nikde vy chybu neurobili a ja tiež tomu neverím, že tá prognóza, ktorá mi došla, že za tých ďalších cca 20, pomaly 30 rokov, kým pôjdem do dôchodku, vôbec ešte bude reálna.
2: No nič, ideme sa zamestnať v kotolni.
1: Ideme si odložiť do tvojej truhličky.
4: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: In Your Head a Gladiator v Rádiu Rock, máme tesne pred 9. O chvíľu vám ukážeme, že aký vy, naši poslucháči, ste pozorní a čo si všetko zapamätáte, aj z toho éteru, však ľubka.
1: Áno, a ešte aj o tejto kapele budeme rozprávať dnes, lebo asi ju budeme mať na Garden Rocku.
2: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
4: Ja!
5: Yippie, yippie! Yippie!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A už sme sa prehúpsli do 4. hodiny ranného roku, je minútka po 9. Dobré ráno želáme. Neprijatie do škôlky otvára rodičom nárok na predĺžený rodičovský príspevok vo výške až 500 eur mesačne. Podmienkou ale je odvolanie do 15 dní a nárok vzniká až vtedy, keď obec nedokáže zabezpečiť miesto ani v náhradnej škôlke. Viaceré vlaky medzi Bratislavou a Viedňou budú tento piatok a od 25. mája do 28. zrušené pre modernizáciu trati. Týka sa to len trasy cez Devínsku Novú Ves. Cestujúci môžu využiť spojenie cez Petržalku a Kice. Loď Hondius, ktorú zasiahol hantavírus, opustilo posledných 28 pasažierov. Na palube dostáva časť posádky. Loď už opustila prístav na Tenerife, kde musela zakotviť pre silný vietor. Donald Trump naozaj vážne zvažuje, že by z Venezueli urobil 51. americký štát. Uviedol to spravodajca televízie Fox News po telefonáte s Trumpom a okrem iného reportérovi povedal, že Venezuela ho miluje. Najvyšší súd Spojených štátov najmenej do štvrtka ponechal prístup k potratovej pilulke, zatiaľ čo sudcovia rozhodujú, či nechajú obmedzenia vstúpiť do platnosti. Dážniky v základnej výbave tento týždeň, celý týždeň oblačno zatiahnuté, len ojedinele zmenšená oblačnosť a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Od západu postupne ubúdanie zrážok a teploty pre dnešok 14 až 19. Žilinský kraj, Spiš a Horehronie len 9 až 14 stupňov Celzia. Aktuálne nám prší najmä na strednom a severnom Slovensku. Západ už je po daždi. 9.03 nás zasvietilo na hodinách v štúdiu, ideme na cesty pozrieť spoločne. Pol hodinku stojíte v Bratislave na Račianskej, Rožňavskej aj na moste Apollo v smere do centra, 20 minút na prístavnom moste strátite v smere do Petržalky, no a hodinu zhruba sa zdržíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóny sa nám tvoria pri nehode na viazde do Bratislavy, po D2 odstupaví, v pravom pruhu sa zrazili tri osobné autá. Bratislava na konci Panonskej, havárka v smere na most SNP a pred Novákmi z Horných Vesteníc. Pozor si dávajte, radary a hliadky sa nám zberajú na cestách, je ich už plno.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Už máme 4 minútky po 9. hodine, počúvate Rádio Rock a občas sme naozaj prekvapkaní, že ako silno nás počúvate a čo všetko si vy zapamätáte.
0: No to je neuveriteľné, že? Aj také drobné detaily. Dnešný výherca z PDO David je ITčkár a on práve off record dostal IT otázku.
8: Ako si mám nainštalovať aplikáciu Rejo?
0: Že ako to mám
6: si to včera si to povedal, že si to zvládol, no, že sa ti to podarilo úspešne.
0: A ako mám teraz pustiť? Mám kliknúť na tú ikonku?
6: Skús, no, možno sa ti otvorí.
0: Áno, a potom tam nájdem
6: tu 4 rádia. A dokonca si to ťahoval na dátach dokonca, bez
0: vysíčka. Na dátach, lebo aký... nebolo vysíčko.
1: Ty si aký pozorný poslucháč, čiče.
0: Boha, co ty dostávaš.
6: Áno, áno, áno.
0: Vieš čo, dáme ti aj 5 nálepiek, ktoré radšej pošleme, že proste takéhoto IPčka máme, takéhoto vzorné.
6: V pohode, ste dobrí, počúvame vás.
0: No a počúvajte mas, aj nás, ne, Ľubka, že to je tvoj tvar vlastne. IT-čkári môžu.
1: Mas je akože viac.
0: Áno, áno, že keď nás úplne máte tak hlboko v srdci. A počúvajte to aj cez apku Rejo.
8: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Výborná kapela Guns N' Roses. Pozdravujeme z rádia Rock 919. Aj Guns raz prídu na Garden Rock.
1: Raz a veľkú vec zase chystáme túto my v našej kuchyni rockerskej.
2: Toto je Garden Rock. Záhradný festival rádia Rock.
1: Áno. Toto tu bude opäť 1. jún, tak sa modlíme, aby vyšlo počasie. No a keďže najpovolanejší z povolaných je tuto kolega Sifón, ktorý už obháňa tie kapely, tak...
0: A on ešte má pripravené diela a on bude rozrážať potom oblačnosť, aby sme mali pekné počasie, lebo on aj meteoguru. Však Sifón?
3: Presne tak, áno, už je to všetko dohodnuté. Dobré ráno.
1: Dobre, tak kto donde hovorí?
3: No ja som si otvoril poznámkový blog a mám to napísané, že Green Day, Blink 182, Studio Spring, ale to bude asi niečo iné. Takže Gladiator.
1: Aha.
3: Braňo Mojsej.
1: Aleba.
3: Smolá hrušky. Lepajaco. A potom babská kapela, ktorá sa volá Šmirgel.
1: Wow.
3: Je to babská kapela z Nitry, lebo v Nitre je taký projekt, ktorý má na starosti Dalibor z ex-UKND kapely, čo bola. Volá sa to, že Roková škola. A tam práve vyrasli tieto baby, volajú sa, že Šmirgel.
1: No tak počuli ste, a toto všetko budeme vysielať live 1. júna. Bude aj guláš?
3: No to záleží od teba.
1: Oh, si... Jasné, ja mám barechu v ruke.
3: A ty si minulý rok vybavila všetko no, okolo tak... gulášu. Čiže, či bude guláš, to záleží od teba.
1: To je putovná štafeta.
3: Ja nepoznám nikoho z gulášu.
1: Okay.
0: Ale my poznáme, Lubka určite vybaví.
1: Marcel, máš voľno 1. júna?
0: Marcel, takto si ťa bukujeme tuto do Eteru a cez Eter. A vieme, že The Rolling Stones určite neprídu, si fišak.
1: Asi nie, no.
0: To už je veľmi ťažké. Ale tešíme sa na vás všetkých. 1. jún si uložte do vášho rokového kalendára, Garden Rock, a už neviem koľký, možno, že už aj 4. ročník, nie?
1: Človeče, asi
0: no, takže ide to krásne, čiže budeme s vami.

0: Poctivo sme to odspievali aj s kapelou Travis. Dobré ránko, Ľubka dojedla raňajky a máme 9:30.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditech, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditech?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditech G ako guma, čo tesní hneď. Aditech G SK.
8: Rejo.
9: Je tu Rejo.
10: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
11: rádia
12: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
10: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
17: To všetko v jednej appke.
18: Stiahuj a počúvaj.
19: R-A-Y-O.
20: Rejo.
21: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
22: Aktuálne nám prší od Prievidze cez Žilinu, Liesek až po Prešov a Tisinec. Presúva sa to pásmo zrážok zo západu na východ. Na západe už ubúdanie oblačnosti, aj teda dažďa, no a teploty v týchto chvíľach sa hýbu od 8 stupňov v Liesku. Do najteplejšie máme v Trebišove plus 16, cez deň to nepôjde veľmi vysoko. Maximálky dnes do 19 od 11 stupňov. 9 hodín 33 minút, kolóny polhodinové ešte stále máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. S kolónami rátajte aj pri nehode. Tá sa udiala na vjazde do Bratislavy po D2 od Stupavy. V pravom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. Nehoda je aj v Bratislave na križovatke Miletičová Trenčianska. Pred Novým Mestom nad Váhom, ak idete z Kočoviec, Rakoľub, hlásite havárku.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Áno, určite sa to oplatí. Pekné ránko, 9.49, až na to, že my máme taký pocit, že štatistiky máme v máji veľmi žalostné.
3: Veľmi chabé to je. V máji sme ešte nevyhrali. Ani Noro z Humeného včera nevyhral, lebo zdvihol neskoro.
4: Jo, ti šíbe.
5: Šíbe je to správne slovíčko.
4: Ja som v robote.
5: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
6: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť, zdvihnúť telefón.
2: A šíbi ryby, masné ryby,
3: šíbi. Čo ti šije?
2: A čo ti šije, starý?
3: No.
2: No, všade sa dá ináč Noro zdvihnúť telefón a ty si to nestihol, prepasol to cca o 5 sekúnd, takže si nevyhral 42 000 eur?
4: 42 000 eur.
3: Áno.
6: No, to som presne, takto som ja zareagovala.
3: No, myslíme to vážne, Norko. A potom on volal svojej priateľke, nasypal si popol na hlavu a ona ho zjazdila strašne.
7: Volal som priateľke akurát. Prečo som nemal zvuky zapnuté a tak, no.
6: A čo si jej povedal?
7: Som v práci, no tak nemohol som hneď tak vyhnať telefón.
3: Zjazdila, že áno, vynadala,
2: ja som úplne
3: iné
2: slovo na Z, J. To
3: no,
2: začína tiež,
3: zjazdila, vynadala
2: mu. Mne sa to často
3: mu
2: doma stáva.
3: No.
2: Ale ty si povedala, že Norko, tak Norko, nekúpiš jej norkový kožuch, ale môžeš ju zobrať na luxusnú večeru, tú tvoju priateľku, lebo jej posielame garantovanú výhru, aj nielen jej, ale aj tebe, 700 eur.
3: Hlavne Norkovi 700
2: žiadny
3: eur.
2: Žiadny Norkovi kožuch z toho nebude.
3: A vďaka Norkovi máme dnes v hre brutálnych 49 000 eur, čo to je len o tisícku menej ako padíka. Treba si poslať SMS-ku po 15. zdvíhať do 10 sekúnd telefón s heslom
8: Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: To je štvrtá cenová na, už teraz.
1: Ale také, ale štvrtá cenová.
0: A už skúšeš do piatej.
1: 1.17 ráno, čo už dávno, že nočný klub už nás vyhodili, ale nechali nás tam s krčmárkou. A už sme strieskaní riadne.
0: Ruka hore a ruka hore nejaká. Bude určite aj popoludní, keď niekto vyhrá 49 000 eur. Ja by som vám to všetkým želala.
1: Nezabudnite na heslo, oplatí sa naladiť sa.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
0: 2,5 minútky po 10:00 počúvate Rádio Rock a je tu posledný infoblok. Policajti chystajú akciu na začiatok júna, dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Zamerajú sa najmä na kontrolu dodržiavania povolenej rýchlosti, na tých pirátov na cestách. Reagujú tak na náraz dopravných nehôd. Mali by sme mať vraj nový pamätný deň v kalendári. Volal by sa Deň štátnej vlajky SR. Pripadal by na 18. septembra, navrhujú to Dankovi národniari, už to je aj v parlamente, ale vraj by to neznamenalo ďalšie voľno. 3 roky väzenia dostali v Španielsku rodičia, ktorí 3,5 roka držali svoje 3 malé deti zatvorené doma. Bránili sa, že chceli, aby v čase pandémie neochoreli. Zatiaľ neprávoplatný trest je výrazne nižší než tých 25 rokov, ktoré požaduje prokuratúra. Staronovým trénerom našej futbalovej repre by sa mal stať po 14 rokoch zrejme Vladimír Weiss. Píše to portál Sport.sk s tým, že od vedenia Slovana Bratislava dostal Weiss zelenú napriek platnému kontraktu. Dnes veľa oblakov, zatiahnuté a aj s dažďom a s prehánkami. Aktuálne nám prší najmä na severe a už aj na východe sa nám rozpršalo celkom statne. Naopak západná polovica, už sa tu prebíja miestami aj slniečko spoza oblakov. Dnes teploty 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo plus 11 stupňov Celzia. 4 minútky po 10:00, ako to vyzerá na cestách. Nehoda nová v Nových Zámkoch na Krátkej pri McDonalde k Lidlu. V Žiline na viazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Za Hniezdnym búračka do Starej Ľubovne pred Tulčíkom z Kapušian. V Bratislave máme nehodu na križovatke Miletičova Trenčianska. Pred Novým Mestom nad Váhom Skočoviec Rakoľúb a ďalšia je za Pílou do Veľkého Pola. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou ešte stále stojíte v kolóne, ale už len pol hodku. No a v kútoch na Školské makajú cestári obojsmerne, zdržíte sa tam, počítajte s tým. No a mobilné radary 2 kúsky máme, jeden vo Svite, jazdia meria čierne BMW kombi a hnedé BMWčko máme v Banskej Štiavnici a okolí. Dávajte si pozor.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Fanúšikov v Aténách prekvapkala kapela Metallica, keď normálne tam rozbalili Zorbas Dance a tak toto nejako znelo na tom olympijskom štadióne. A ideš.
2: A teraz sa to rozbehne.
1: A poď odzemok.
2: Klubka po včerajšej joge na odzemok nemám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo ten Speedy?
3: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Chlapci mi poradili moji.
1: Zase si tam mal nejakých svojich pomocníkov.
3: Áno, Olivera, Jakuba, 13-roční a 11-roční rockery.
1: Paráda.
3: Pravidelne.
1: Výbor.
3: Futbalisti FC Petržalka, Tomáčov.
2: Dostávate darček.
1: A nech sa vám dneska v škole darí, hej?
4: Áno, ďakujeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No a tak priateľku Noro, môžeš zobrať na luxusnú večeru. Posielame ti dotáciu na tú večeru, garantovanú výhru 700 eur.
1: Tomáčovia Sandrike na jednu večeru by to stačilo.
2: Úplne originál pre Sandriku akurát na tú jednu večeru.
1: Dnes je v hre oveľa viac brutálnych 49 tisíc eur.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kilogram. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Miletičova-Trenčianska, v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici, rátajte tu aj s kolónami, a v Prešove nehoda na križovatke Vranovská-Fintická a aj tu sa tvoria kolóny. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom a v smere zo Zlatých Pieskov, v odbočovacom pruhu je odstavené osobné auto. Za Veľkým Cetínom a v smere do Pane hlásite neoznačené a vyfrezované úseky cesty a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra a aj na Pražskej v smere na Štefánikovu. Na D1 pri Trenčíne merajú v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Beladíc a na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice. Merajú tiež na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej je radar v smere do Ružomberka a na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné

0: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

You got blood on your face, a big disgrace, waving your

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
7: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
8: Rejo.
9: Rádio Rock. Dopravný servis.
10: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch na Masarykovej v smere na Bernolákovo námestie, v Námestove na križovatke pri čerpačke Slovnaft a v Košiciach nehoda na Komenského za parkom v smere na Hviezdoslavovú. Kolóny sa nám tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tam zdržíte asi 20 minút. Pozornosť zvýšte na D1, totiž v tuneli Višňové sa pre údržbu pracuje a je to tam obuj smerne uzavreté. Radar meria na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na tej jednotke za Belušou v smere do Považskej Bystrice. V Bystričanoch vieské merajú obojsmerne na vjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka a za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny. Hliadka kontroluje na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Žiline, Považskom Chlmci v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
9: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Dnes máme v kalendári náš najobľúbenejší a najrokovejší deň. Ten dnešný má dátum 12. maj. Takže tak ako každý deň, dnes si dáme takisto hodinový výlet do rokovej histórie. Poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody hlásite na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. Pred Mokrým Hájom smerom z Radošoviec havarovalo osobné auto. Ďalšie nehody máme za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom a v Košiciach na Komenského za Parkom smere na Hviezdoslavovu. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 4 hodinu. Pozor si dajte na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom je odstavený kamión. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Modrá Octavia Kombi sa pohybuje v Malých Kozmálovciach a okolí. Stacionárne radary hlásite za Holíčom smere do Českej republiky, v Bratislave na Vajnorskej za motokárami merajú smerom von z mesta. Ďalej na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, merajú aj na vjazde do Podbiela z Nižnej, v Drienovci smere do Moldavy nad Bodvou, radary aj v Košiciach na Južnom nábreží smere na most VSS a merajú aj na vjazde do Bardejova z Hrabovca. Policajné hliadky máme pred Modránmi smere zo Šrobárovej, ďalšie na vjazde do Štúrova z Mužly, za Oravským podzámkom hliadkujú smere do Dlhej nad Oravou, pred Muráňom smere z Tisovca a hliadka je aj na vjazde do Košíc Šace Štečejoviec. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu. Ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

polovici mája v roku 1981 spevák Meatloaf vyhlásil osobný bankrot. Jeho dlhy boli viac ako $1,000,000. Ako sám povedal, bol som úplne švorc. Nahrávacia spoločnosť mi povedala, že môj album Bats Out of Hell nezarobil takmer nič. Ja len dodám, že z tohto albumu sa dodnes predal viac ako 43 miliónov kusov. V Amerike bol 14-krát platinový, v Austrálii dokonca 26-krát a dodnes je to tam najpredávnejší album všetkých čas vôbec. No a v britskom albumovom rebríčku bol spolu 522 týždňov. Takže teda nezarobil nič? No, pre Meatloafa, pre všetkých naokolo zarobil do konca života. Amen.

na plné gule. Rádio Rock.

12. mája v roku 2013 ozbrojení lúpežníci prepadli futbalový štadión v Johannesburgu a išli celkom na istotu. Ukradli viac ako milión randov, čo bolo niečo cez 70 000 libier. Urobili to v deň koncertu Justina Biebera, ktorého lístky však boli vypredané, a tak hotovosť, ktorú ukradli, bola za lístky na koncert, ktorý sa konal o deň skôr. Kto vie, kto koncertoval 11. mája 2013 v Johannesburgu? Bon Jovi predsa. No a teraz koho si v Rádiu Rock zahráme? Justina, fakt že ne. Bon Jovi.

0: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Rok na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.
2: Počúvate Rádio Rok, máme najrokovejší deň v týždni, 12. máj a viete, kto dnes oslavuje narodeniny? Homer Simpson, áno, aj keď je to fiktívna postava, často ale pre pochopenie celého príbehu majú postavičky rozpracované životy. A tak Homer dnes oslavuje, a je to okrúhle číslo, 70 rokov. A furt vyzerá rovnako, jak je to možné. Tak želáme samozrejme všetko najlepšie, no a musím povedať, že ten kreslený seriál vznikol až v 87., ale vtedy už bol Homer pán vo veku a stvoril ho Matt Groening. Ja tento seriál milujem, či som mal 15, alebo takto po 30-ke stále to môžem pozerať. No nič, poďme sa už ale teraz venovať rock'n'rollu, dajte hlasnejšie rádia a užívajte si najrokovejší deň v týždni.
0: Toto

0: show, ktorá má dule.
1: Fanúšikov v Aténách prekvapkala kapela Metallica, keď normálne tam rozbalili Zorbas Dance a tak toto nejako znelo na tom olympijskom štadióne. A ideš.
2: A teraz sa to rozbehne.
1: A poď od zemok.
2: Klubka po včerajšej joge na odzemok nemám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo ten Speedy?
3: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Chlapci mi poradili moji.
1: Zase si tam mal nejakých svojich pomocníkov.
3: Áno, Olivera, Jakuba, 13-roční a 11-roční rockery.
1: Paráda.
3: Pravidelne.
1: Výbor.
3: Urbalisti, FC Petržalka, Tomáčo.
2: Dostávate darček.
1: A nech sa vám dneska v škole darí, hej?
4: Áno, ďakujeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No a tak priateľku Noro, môžeš zobrať na luxusnú večeru. Posielame ti dotáciu na tú večeru, garantovanú výhru 700 eur.
1: Tomáčovi a Sandrike na jednu večeru by to stačilo.
2: Úplne originál pre Sandriku akurát a tu jednu večeru.
1: Dnes je v hre oveľa viac brutálnych 49 tisíc eur.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Aroma rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
0: Dopravný servis.
7: Pozrime sa na cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova. Pred Mokrým hájom smerom z Radošoviec havarovalo osobné auto a na viazde do Trbišova z Vojčíca zrazili dve osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Pozor si dajte na R1, tam je pred Cereďou smerom z Vlčkoviec odstavený kamión, ktorý zasahuje do pravého pruhu. Opatrne aj na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Beladíc je tam odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a na ceste je aj bandaska. Zároveň pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na nábreží za PKO smerom do centra, v Nitre za Dražovcami smerom do centra, ďalej na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, merajú aj na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc, v Ivachnove je radar smerom do Ružomberka a v Košiciach na konci Sečovskej smere na Heliansku. Hliadky máme za Dvormi nad Žitavou smere do Kolty, ďalšie za Malými Kozmálovcami smere do Kozároviec. Hliadkujú aj za Huntianskými Tesármi smere do Terian, v Liesku smere do Čimhovej a hliadka je aj na viazde do Kráľovského Chlmca z Bačky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock Radio.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Čo sa to deje? Ako je toto možné? No, nedarí sa. Včera bol na linke Noro, ale zodvihol neskoro.
3: Oh. Oplatí sa na ledica.
4: Bože môj! Kde si bol doteraz? Meškáš asi 5 sekúnd.
3: Nemyslíš vážne?
4: Áno, myslíme to vážne.
5: Úplne vážne. Ahoj, tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
3: Čo ti šíbe?
5: Šíbe je to správne slovíčko.
2: Tak Noro to má za 700 eur, to je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch, no ale dnes máme poriadny balík v hre, 49 tisíc eur. Pripomínam, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15. a 16. Heslo je oplatí sa naladiť sa. A dôležitá vec, to je tá, ktorá teda delila aj Nora od toho, že by vyhral. 10 sekúnd, to je ten čas, kedy treba zodvihnúť telefón. Do 10 sekúnd chceme počuť heslo oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme si otočku za včerajším večerom, pretože ako každý pondelok, tak o 20. ste mohli počúvať legendy roku s Tomášom, no a včera bol hlavnou hviezdou Marilyn Manson.
5: Marilyn Manson, vlastným menom Brian Hugh Warner, sa narodil 5. januára 1969 v meste Canton. Už jeho detstvo obsahovalo kontrasty, ktoré neskôr výrazne ovplyvnili jeho umeleckú identitu. Vyrastal v konzervatívnom kresťanskom prostredí, pričom navštevoval aj náboženskú školu. Práve tam sa prvýkrát stretol s konceptami strachu, hriechu, apokalipsy, s motívmi, ktoré sa neskôr stali základom jeho tvorby. Jeho umelecké meno vzniklo spojením dvoch postav americkej kultúry, herečky Marilyn Monroe a zločinca Charlesa Mansona. Tento kontrast krásy a zla mal symbolizovať dualitu spoločnosti, ktorú od začiatku kritizoval. Koncom 80. rokov sa presťahoval na Floridu, kde pracoval ako hudobný novinár. Práve vďaka rozhovorom s hudobníkmi získal kontakty aj skúsenosti, ktoré ho priviedli k vlastnej hudobnej kariére. V roku 1989 založil skupinu Marilyn Manson and the Spooky Kids, ktorá sa neskôr premenovala jednoducho na Marilyn Manson.
4: Legendy roku s Tomášom počúvate každý pondelok o 20. No a samozrejme všetky staršie časti nájdete tam, kde bežne počúvate podcasty, ale najmä v aplikácii Rejo.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Rejo.
12: Je tu Rejo.
13: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
14: rádia,
15: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
13: Stiahni si aplikáciu Rejo
15: a začni počúvať.
16: Je to také jednoduché.
17: Najobľúbenejšie rádia,
18: tematické streamy
19: a najpočúvanejšie podcasty.
20: To všetko v jednej apke.
21: Stiahuj a počúvaj.
22: RAYO.
23: Rejo.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery už tento piatok v Trnave, Festival Rockáč, Horky že slíže, Helenine oči, Slobodná Európa, Zoči v oči, Smola a hrušky a Fishing Strip. No a mám tu pre vás lístky, lebo aj my budeme súčasťou Festivalu Rockáč, tak bežte na Facebook Radia Rock a súťaž, no skôr taká rozdávačka lístkov by som povedal, lebo stačí napísať, prečo máme dať lístky práve tebe. Za seba musím povedať, že ja mám obrovskú radosť, lebo máme maj, koncerty sú už pod holým nebom. A to znamená jediné, leto sa blíži a ja mám najradšej v lete more a festivaly. Tak teda bežte na Facebook Rádia Rock a už tento piatok sa vidíme v Trnave na Rokáči.
3: Toto je Rádio.

0: tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
5: Dopravný servis.
6: Na cesty zdravý Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere na Šancovú a za Jarovnicami smerom do Hermanoviec. Nehody hlásite aj v Prešove na križovatke Volgogradská jazdecká a na viazde do Trebišova z Vojčíca zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny sa zdržíte viac ako pol hodinu. A 15 minútové kolóny máme na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a taktiež na viazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Prekážky. Na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu je odstavený kamión a v oboch smeroch sa zdržíte asi 20 minút. A pozor si dajte aj na Dargove smere do Košického Klečenova, tam je odstavený žeriav. Radary merajú na výjazde z Horného Baru do Trstenej na Orave, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalej na R1 pred Beladicami smere do Zlatých Moraviec, Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľubče, radary aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Drienovci merajú smere do Moldavy nad Bodvou. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Jedna,
1: €9,000 je tvojich, gratulujeme.
0: Ďakujem krásne, ďakujem, to nie je možné.
2: Je to možné.
1: Podarilo sa to. No.
2: Predýchame.
0: Je, to je na infarkt.
2: No veď práve preto predýchame.
1: Počkej, zachraňme infarkt. Je to zlé, je to veľmi zlé. Je to ťažké. Predstav si, to je ale pech. Mohla si vyhrať 50 000 a 1000 ti chýba. Upokoj sa, hej, mohlo to byť aj lepšie.
2: Hlboký nádych, hlboký výdych. Tak.
1: A zase sa nadýchneme zhlboka.
2: My sa zatiaľ predstavíme. Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, Oplatí sa naladica. A ty si tá šťastná, čo prelomila tú nevýhernú vlnu a vyhrala si dnes neuveriteľných 49 000!
0: Ježišmaria, to nie je možné. Jej dá.
1: Ja keby som ten odhadom meriam tlak.
2: To je také krásne.
1: Je to na 190, na 160.
2: No, zoznámime sa.
1: No ahoj, kto je tam?
0: Áno, ja som Hana.
1: Ahoj, Hana.
2: Hanička.
1: Odkiaľ si?
0: Zo Žiaru nad Hronom.
1: A teraz tam žiari v tom Hrone oveľa viacej. Hana svieti naozaj na celé. Tá aura musí byť cítiť cez všetky oné obytné plochy. 49 000 eur.
2: Zlatá, bože. Ja milujem, keď sa takto tešíte, počúvaj. Hanička, teš sa, ale neodpadni, prosím ťa.
0: Nie, dýcham.
2: Dobre. Počúvaj ma, prvá vec, čo ti napadne, čo za to bude?
0: Bože, čo za to bude? Niečo bude na dovolenku, niečo bude deťom, niečo bude vnukovi.
2: A zase rozdávame.
1: Treba.
2: No však dobre, no.
1: Keby si ty mala 49 000, aj ty by si rozdávala.
2: Ale Hanička má lepšie srdce ako ja.
1: Ty máš také pokazané?
2: Ja mám také pokazané. Hani, prosím ťa, predýchaj, dobre?
1: Budeme ti ešte volať, ano. Dobre?
2: Budeme ti volať, o všetkom nám porozprávaš, zatiaľ sa napí vody, prosím ťa, dobre?
1: Chod sa napiť vody, to je dobrý nápad. A otvor okno.
2: Tak, čerstvý
1: vzduch pomáha.
2: Každopádne máš 49 000!
0: Ďakujem krásne.
1: Bye.
0: Ahoj, ďakujem.
1: Rado sa stalo.
2: Takto, ako keby z našich. Predstavovala.
1: Áno, je to pekná predstava. Mne sa niekedy o tom aj sníva, samozrejme tým, že sme tu každý deň, tak sa mi o tom sníva, že tí šťastní kričia a ja sa posadím a hovorím, gratulujem, vyhrali ste. A moja žena sa pýta, čo si robí? Moderujem, zase som v rádiu. Lebo tak veľa toho je a tak veľa tých peňazí je tu
2: víc,
1: v tom rádiu.
2: A bude presne, víc.
1: Že máme aj na zajtra prichystané.
2: Áno, neuveriteľných 49 000 konečne podarilo vyhrať. Posielame ich Hanke do Žiaru nad Hronom a zajtra na jedného z vás čaká rozkošná sedmička.
1: Áno, to znamená, je tu veľká príležitosť pre tých, ktorí dúfajú v to, že vyhrajú. Lebo ak si pošlete SMS-ku, môžete to byť práve vy, ktorí zajtra dostanete od nás 7 000 eur.
2: Len teda treba zdvíhať do 10 sekúnd. A povedať heslo, oplatí sa naladiť.
1: Tak, ako to urobila naša milá výherkyňa.
2: Čo
1: ja teraz predstavujem, jak dýcha v tom okne otvorenom, usmieva sa.
2: Hej,
1: taký filmový záber.
2: A robí takto s blúzkou,
1: Dron zďaleka nalietáva na jej okno a ona sa, vieš, začiatok filmu a nikto nevie, že prečo sa usmieva.
2: Pozdravujeme do Žiaru nad Hronom. Možno, že aj odtiaľ si pošlete SMS-ku do hry o zajtrajších.
1: 7 000 eur!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Určite ste zachytili novú aplikáciu, ktorú sme vám predstavili minulý týždeň. Volá sa Rejo, R-A-Y-O. A nájdete tam 4 obľúbené rádia, Express, Europa 2, Melody a Rock. Až 27 hudobných streamov pre každú náladu a príležitosť. A rovnako tak tam nájdete aj vaše obľúbené podcasty. No a ja som súčasťou podcastu, ktorý sa volá Menin Vek. Mám z toho obrovskú radosť. No a ten samozrejme rovnako tak nájdete v aplikácii Rejo. Nové časti inak vždy vychádzajú v piatok a tá posledná sa volá Ghosting sem, Ghosting tam.
2: A častokrát my nezadaní si píšeme aj s tromi naraz, s piatimi.
3: Nie, to sa...
4: Píše si aj s niekým iným. Nie.
1: No a zrazu
2: si
1: to začne... A zrazu to začne fungovať na jednej strane, tak tie tri si odložíš proste.
4: Aj že ty... Takto, ty neghostneš, ty si odložíš.
1: Odložíš, no, na zlé časy. Tak, pripomínam aplikáciu Rejo, 4 obľúbené rádia, hudobné streamy a vaše obľúbené podcasty.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes to bude o kapele The Oils, teda to je ich prezývka. Dnes to bude o kapele Midnight Oil. Kapela vznikla v roku 1972 v Sydney a názov Midnight Oil bol inšpirovaný piesňou Jimiho Hendrixa Burning of the Midnight Lamp. Debutový album vyšiel v roku 78 a kapela s ním získala množstvo fanúšikov. No ako vyšiel druhý album, tak už vznikol okolo kapely doslova ošial, ale ten bol stále lokálny. Ten celosvetový úspech prišiel až s albumom Diesel and Dust v roku 1987. No a na tomto albume sa nachádza napríklad aj mega úspešný singel Beds Are Burning, ktorý po vydaní uradoval na popredných priečkach vo viacerých rebríčkoch. Hudba kapely Midnight Oil sa často dotýkala aj dotýka politických tém, čo ide aj tak ruka v rukave s prácou speváka, lebo Peter Garrett je environmentalista, aktivista a bývalý politik, dokonca je aj bývalý minister životného prostredia, ale ministroval aj školstvu. No a v roku 2013 ďalej oznámil, že chce s politikou skončiť. Z Rádia Rock v tejto chvíli Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
3: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Dopravný servis.
6: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Vodičov zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú na viazde do Trebišova z Vojčíc. Zrazili sa tam dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 20 minút. 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a štvrť hodinu stratíte na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Modrý Golf Kombi ste videli medzi Telmačmi a Levicami. Stacionárne merajú na D2 príkutok smerom do Česka, v Bratislave na nábreží za PKO merajú smerom do centra. Ďalej na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, merajú aj v Lučenci na Gemerskej smerom von z mesta a radaria aj v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere od Optimy. Hliadky ste videli v Košiciach a to na Jantárovej smere na Južnú Triedu a ďalšie v Barci smere do Šebastoviec. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Vyrovnať sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Tak ono sa to konečne podarilo. 49 tisíc dnes vyhrala Hana. Pozdravujeme do Žiaru nad Hronom. No a Hanka musela predýchavať. Naozaj to chvíľu trvalo, ale tak povedzme si na rovinu, kto by nemusel predýchavať to, že vyhral 49 litrov. Tak Hanka sa potom s nami podelila o to, že aj ona sa vlastne o tie peniažky podelí, že čo to pôjde deťom, vnúčikovi. No ale takisto aj na dovolenku a veru, treba si užiť tie peniaze. 49 tisíc, to je obrovský balík peňazí. No, zajtra je nový deň, zajtra bude streda a to znamená, keďže sa dnes vyhralo, tak zajtra bude na niekoho čakať krásna sedmička. 7 tisíc eur, to je tá suma, o ktorú budeme hrať zajtra. Ja rovnako pripomínam, že volať moji kolegovci môžu zajtra kedykoľvek medzi 15. a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd. Stále máme aj zvýhodnené balíčky. Tie nájdete na oplatisanaladica.sk. No a heslo poznáte, pre istotu opakujem. Oplatí sa naladiť sa zajtra. 7 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockeri, ja zdvíham kotvy a pripomínam, že dnes máme najrokovejší deň v týždni a my si budeme naďalej brutálne hrať, preto zostaňte naďalej s nami. A rovnako tak pripomínam, že u nás na Facebooku Rádia Rock rozdávame lístky na festival Rockáč, ktorý bude už tento piatok v Trnave a kapely ako Horky, že slíže Slobodná Európa, Helenine oči a tak ďalej, no a pokiaľ sa tam chystáte, tak sa tam vidíme, lebo budem tam aj ja. Tak teda užívajte ešte dnešný deň a zostaňte naďalej s nami.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Na plné gule. Rádio Rock.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Fanúšikov v Aténách prekvapkala kapela Metallica, keď normálne tam rozbalili Zorbas Dance a tak toto nejako znelo na tom olympijskom štadióne. A ideš.
2: A teraz sa to rozbehne.
1: A poď od zemok.
2: Klubka po včerajšej joge na odzemok nemám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo ten Speedy?
3: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Chlapci mi poradili moji.
1: Zase si tam mal nejakých svojich pomocníkov?
3: Áno, Olivera, Jakuba, 13-ročný a 11-ročný rockery.
1: Paráda.
3: Čo mám pravidelne.
1: Výbor.
3: Urbalisti, FC Petržalka, Tomáš.
2: Dostávate darček.
1: A nech sa vám dneska v škole darí, hej?
4: Áno, ďakujeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No a tak priateľku Noro, môžeš zobrať na luxusnú večeru. Posielame ti dotáciu na tú večeru, garantovanú výhru 700 eur.
1: Tomáčovi a Sandrike na jednu večeru by to stačilo.
2: Úplne originál pre Sandriku akurát na tú jednu večeru.
1: Dnes je v hre oveľa viac, brutálnych 49 tisíc eur.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Rejo.
6: Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia,
5: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
5: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
10: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy
12: a najpočúvanejšie podcasty.
5: To všetko v jednej appke.
13: Stiahuj a počúvaj.
5: R-A-Y-O.
14: Rejo.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
15: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Drietom v smere do Českej republiky. Ďalšia je na výjazde z Bytče na D1. Nehodu hlásite aj pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady a v Košiciach na križovatke Popradská trieda SMP. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 4 hodinu a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny stratíte asi 45 minút. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na Tomášikovej pri Drieňovej smere na Trnavskú, ďalej na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, merajú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalší radar je na D1 za Hričovským podhradím smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, merajú aj v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovskú a radari aj pred Michalovcami smere z Kaluže. Hliadky ste videli pod Strečnom smere do Žiliny, ďalej na viazde do Radvosti z Ľutíš, Bobrove smerom do Zubrohlavy, hliadkujú aj za Pincinou smere do Nových Honov, pred Plavčom smere z Ľubotína, v Hriadkach smere do Sečoviec a v Kolonici hliadkujú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú v Prešove na konci Volgogradskej smere na Levocku. Kolony máme na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 4 hodinu a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny stratíte asi 20 minút. Pracovisko cestárov je v Slanci smere do Rákoša a uzavera je na D1, tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite za Pernekom smere do Malaciek, v Lúčnici nad Žitavou smere do Michala nad Žitavou, ďalej na D1 pred Belušou smere z Považskej Bystrice, na viazde do Banskej Bystrice z R1 smere zo Zvolena, merajú aj na výjazde z Oravskej Polhory do Rabče, v Tvrdošíne na Novej smere do centra, radary aj v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou a v Prešove na Košickej pri Obi smere von z mesta. Policajné hliadky ste videli za Starou Bystricou smere do Novej Bystrice, ďalšie na viazde do Mýtnej Skrývania a to po starej ceste. Hliadkujú aj na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, na viazde zo Smižian do Spišského Štvrtka, ďalej pred Bohdanovcami smere z Blažíc, za Boršou smere do Viničiek a hliadka je aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Fanúšikov v Aténách prekvapkala kapela Metallica, keď normálne tam rozbalili Zorbas Dance a tak toto nejako znelo na tom olympijskom štadióne. A ideš.
2: A teraz sa to rozbehne.
1: A poď od zemok.
2: Klubka po včerajšej joge na odzemok nemám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo ten Speedy?
3: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Chlapci mi poradili moji.
1: Zase si tam mal nejakých svojich pomocníkov.
3: Áno, Olivera, Jakuba, 13-roční a 11-roční rockery.
1: Paráda.
3: Pravidelne.
1: Výbor.
3: Urbalisti, FC Petržalka, Tomáčov.
2: Dostávate darček.
1: A nech sa vám dneska v škole darí, hej?
4: Áno, ďakujeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No a tak priateľku Noro, môžeš zobrať na luxusnú večeru. Posielame ti dotáciu na tú večeru, garantovanú výhru 700 eur.
1: Tomáčovi a Sandrike na jednu večeru by to stačilo.
2: Úplne originál pre Sandriku akurát a tu jednu večeru.
1: Dnes je v hre oveľa viac brutálnych 49 tisíc eur.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio ROK. ROK na plné.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
1: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.